Serê min qederê ka ku Dil carê ji te rexan bîye kesî qayna Ne dilê min dile Ne qedera min qedere Min ne qawa ji xwe hikir Ne jî ji te Ama to pir

min bibejdî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li piştan min dike Ev bajar

Tu hasreta xeyalî nakeviro Aqlê wa ye birîndar û bilbilo Wê bayê lê xist hêlîn tevxera kiro Perîşano desê wî yo mehacirû Tu hasreta xeyalî

Helele vaye oyu limin fele Te çima mani li serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vaye birîndar

yekî mezin dike çi eş û zoriyan dikşîne fermandar nû zarokan ji dayikan nestînin hêzrên çavê wan nerijînin dayîkên we jî hene hûn jî demekê

ve ji fêzê sed keêlê serê tewlê sed miyê dotinê sedê frontinê her çar lawê tev zewcînim ji êlê tiyê bide bi nevşa narînê

hebû tune bû. Zaroktekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şerger bû. Her roj bi zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digre û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmed Begê Mîrê Botan û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: Ji xwe ez bê ewladim, ji îro pê ve Muso kurê min e. Sal derbas dibin, dewran zivirin, Muso mezin dibe, dizewice û kurekî wî çê dibe. Navê wî kurî datîne Xelef. Nav û dengê Muso bi mêranî belavbû bû di herêmê de. Muso rojeke xwe bera nava bajêr dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelajê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber vê yekê jî ji mîr re digotin: Dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot: Na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê fesad ketin aqilê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civat hevgerand û civat te re got: Muso mêrxas e, em yek bi yek nikarin serî pê re derxînin. Em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê, bila xencerê li pişta Muso bixe. Rojeke Muso ji Misrê vedigere malê, jina Muso jê re dibêje: Mîr di dîwanê de li hêviya te. Muso derdikeve dîwana mîr û ka embala xwe bidinê bê mîr ji Muso re çi dibêje.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirey Muso jî rûniştiye diwanê de. Muso pir bûye bawer. Ji ber vê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebirayê xwe. Lê destebirayê wî wî rexayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişt xwe zivre xancerê ji destê destebirayê xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mirê Botan direve dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêwî. Deka em bala xwe binêvê Mehmed Begê Mirê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal muso tên hev muso digirin û di nava milê wî de muman diçkin. Mêrê botan ji muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mêrê min. Mêr ji kesên bi destê muso girtine re dibêje: Muso berdin, muso mêrekî gelekî zîrek e. Dev sahar du xenceran mîna du cihokên xwînê ji pişta muso diherikî. Çongê wî sist dibûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarî dibûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmed Begê mîrê botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin û ku jinê cîrê vegere. Deka em bala xwe bihinê, bê xelefê kurê muso ji mîr re çi dibêje?